0: dama sañ nako waye nak na len mayu len am jariñ budé alal jo xamné wala kër la wala gënu man leena jariñ wala alal jo xamné buñ ko dancé bu dama soxla man ko ca fajj lolou dara neeku ci ndax top to njabot la yitt fexew sa njabot duñ tumuranké lolou yiw la waye nak nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp bu def lu baax mom sa njabot ñoo ci gëna ye ak say bokku ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaan dañu wax ni nit mo war wor ay wayjuram buñu amul ni ndax jigen mom bu fekke ne wayjuram wu jigen dafa am borom kër te amul ko yor ndax wayjuram doom ju gu jigen am nako yor ak wayjuram wu goor yi waaw ay wayjur de buñu newe doole seeni dooma leen wara yor seeni dooma leen wara yor doom yoy nak ay goor ak jigen ñepp ñing ci biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yor say bop mu def war nga caa yor sa wayjuru nga ne amul bu dee cenn la mu def ko buñ dee ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mënta gàddu kon niñ ko war a bokk kon ni ñu sante doom ju góor mu yor ay wayjuram mu góor góor waru jigéen ko noonu la ñu sante doom ju jigéen ji bu fekkee ne mën na ko wallahu taala aalam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد القصيدة الدعاء والشكر جالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر وهي مقولة في مسكن قائلها طوبى حرسها الله تعالى من كل مكروه ومخوف بجاه من هاجر القائل إليها لإحياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بكلمات أعوذ بالله من